0: tene khong yinga ta jingba de chakla snang nyam pu nyam po tene daksa yanga ta juli kushu gun la peman salches po cham shikharcha nin tene ka tus gun ka salchen te gun isko la dering jalta mola ja chisno changme sans gun la tene kamal khan le ngira adri degree bina gasu juin jule
1: tuksi che che jo ngira inga iga boda ja chesba tuksi che
0: changme sans gun la ongle jo tene nga ta peman bo kazu ka salano yang ka tus pe ka tene sal go san ongle jo
1: ngena payment is called la juna dang deria juni mina bena juni na start charong ta juli ku juma payment tanche se payment tanche bena na banje ti ar jura singa ta speed la march na ta no tibong ta ku ju juli chang mala shak te rang is chip tu po zu ba no te na zu se ta no ta se juni na tene lomerics po ka wang ta ti batting zera no tene ga ta chi chi pb school te ta no ye te na chola yang na mang po yong chen ko tanche si tarikang mane so so so te sa ga ta no jura
0: akasa tene nyampo tangata chuli jiga tene ngata peman jik salat na chuli jiga tene ngata peman kazu ga salanu yang chuli veka tene ngata chi chi peman de khuranu tene yang isko logic mola jadna
1: te chuli jiga ngata peman tan jina chuli bika ngata alu bokharan khuranu yate sine ngata adu jeranu ngata ta kushu jeranu ta kushu ang khuranu chuli ka tere branch chi ka yani music changma chi chi ka branch so so jina na so so so changma chi chi ka na so so so cha so ang yana no ta
0: ta tyo mang cha tene daksa ngata tene jingbat pa gune ngata i tsukse peman mun sala no ngle jo tv fi antene peman ngata sal mol sal tene ngata ngata sal tang na tyo ang yang ngata ngle jo diga mano peman khur mi khur ches tene ngata mang pu jigong do ngle jo ta tv fi peman sal go ches tene ngata cham ji khak chani no yang tyo khen go ches tene yang cham ji khak chani no isko la ka duk shimol no ngle jo
1: chama sangal la tyo no tyo jo payment bo ka chili banga ta tang che jin te ba chu juk tong sa no te te chili ba ka chili ka variety tang che jin na te te variety bing na e speed lang ta march na e bang cha che a bang stop che ne gis ke branch pu danda bing te on te sine ga ta pv school te te bos kar yan chik chik te bon nis pa nga ta chik chik shakh te ta ti batting jo no jana shakh te na te te na loma e bi loma phi te a bin a chu ga no
0: kasa
1: te te na chola nga ta mi ya phok na pati hila chola kong pat silche jongono ata daksa rabai shilano yaman daksa minna minna te beng duk jarche te te shilnan dikte no te shilte tene te yuk pe nam pora chi na po tene tene ne tene mik pina ne ko yuk bin te ono ti batting bina
0: yeah yeah payment salches lang tene ngata na mam mang puji ra ngol jo ka tene ti batting za tsok tene na tsok la tene ngata rabai shu shilte sala za tsok la tene sna mam mang puji ra pata I changmi nang ne tene ta yang ngata stan po wo ngol jo tanga ta mangari khurches po tene ka tsok se tene ngata I payment salches po tene mangari khurte no gongle jo
1: nga changme sang stan po bote bi jur kata bi bis khulte tang chespo nga ta dambu je du pa dambu skar chespo changme sang tak po bo no te bo mane ju chakche yang ju chu te che ya lungs pe chakche si te bo ju go man ti batting bena te ne lungs po se te ne mang po te bo bing testing ne te bo lungs po so te te bo chakche si cha jo no te ba te nga ta chakshin to si tang ches te kanal do ba te si cho se ta no te ne shak te tang ches bena speed le ta no pa jo no te bena da se pe man tang karong ta man le bing cha no bing so pa te ne lungs po shan te wan te bo yang tene kane chak tang chesi chan sa mong po no te phe te nga ta te ba nga chak sin tok tang ches berge tang ste tene te ba yang ram ste tene ra ba shu to la chi na po yang ra ba shu lo lo ches dam ches tene a ku shu u ma de yok pe na tene nga ta te izu ku shan te da ma no te cha te te mane te ma cha da bon na te te na ne song te na ka tum cha ches
0: ya ya
1: tene nga ta te sam cha te tene ra ba shu shil te chak sin tang te bo ches te de na le I izu pa pi school kan ba chang ma chon di no ya ra ba shu shil go sam be ti chang be ti I na school
0: tene tangyampo te on mola jada on lejo I payment na tene ngata khurto mi khurto jes kan tene jalta mang po jong do on lejo nyampo tene ngata I payment bo tene ngata locha mi thing ngata khurano ya ngata da khachi gina khurano ga ya lochi gina tene te fruit po khurte tene ngata khasas po chaksa no ka zukshi ka on lejo
1: te bena cho chona nang isu mo tya gale kushu ngata da sana sri ka chuni ka tan sana tena tang se tingma lo ma ne mento ba che chona nang ya na te bi life po ka mi ka me on ka sa ke izuk po nyun ma ne swa ma no lo chi chona ja zok te ju kana ga chano chik chik te ono ki ka wa tanspa te umur ban rim ono mar success ma long is suma mane chak sama te no ya para ko te hoyti denga ta mentor si matlab gulab chiga education chamna variety ta chana gulab panga ta payment ta gulab pota se te na ya ti batting to sta che te na ote school te ta che te chama gulab angya na gulab na ngata ti ka ne branch chi ka education chi ka branch khachi ka ta sta na khachi bar chi cha sang te bu ngana बस तमाने गे पेमेंट तांग से पसन आप पुचा दा थवा चेना ठालो ते दु तांगे कुछ कुछ समा चिलु समा रोप चा सते ते बच चा ते माने चारा यो मन गेला माने गाता ते दु छि छोस्ते रिमेक छोस्ते चा ते ते ते सिने ते ने वतांग पा ते ने ते बिया चिना ते ने ते बोरा चिना ते वते ने कुले कुले माने को एकदम चेस के चीज मिते पाले गाता ना ते ना सीजन ब छुइन नो 6 महिना माने युत मिते ते 6 महिना 7 महिना बिना चीव को ग्रो छाना छानो गेले ते सिने बिया मानो
0: ता दक्षा ते ने गाता पेमेंट मम पुछ गाता सालन गोंग ले जो ता दक्षा खुशु इन ना ते ने तु से गिर जाना या पो वैरायटी मिंडा मिंडा ता गाता ते Nasuk nga ta delicious nang ta golden delicious nang minda minda tene nga ta salanok tene nga ta nga ladak se nang tene ngan ngun mani falang nga ta kushu ta kushu tene mongol kushu zira tuks ma mang pujang yote nong lejo ta chang ma la yang isuk la tene peman sal masala tene nga ta nga yang ladak se na sungun la min kan gunang luz gushes bor gushes tene ngera tsam shi kakchan zik zogong lejo
1: ma zaru rudu kle daksa nga ta kushu daksa ya ta kushu zia tuks mongol kushu gyoksa biyan ole jikta nispa wo jimpo ang marhan te man ngarmon ang zugu tiya gaya kwe borchia si zukpo mani metia ata gun laborin samna te ogyana mano tena ston la chi jana zo marchina bas tena ka khatum chano tena te o shakh tes kam chu no wan sunna tena ngata yan debo tena tropical usan ngar mo usan te chano gele te mane darse delicious amrizia to delicious red delicious golden delicious te samagira lusan ol te kuchu chi chi te chano no pa chot bam de chen khajul le te kuchu bas pak sang chano le pas chu chi kuchu ta zangana mano ole ta sangata te o khajul pa mi khon ja du pa ka te ban khon du ma galang du te o mas pak मने चोंग आना मनो रे देन खचुर पम दस मने आने नरसिर मने मंग पो खम रे छ क्यों पा को रोप गड़ी ग्यां से खों दु पटा आलू पो पो सुते ता मने काम सुते ते स्टीम ने आता मी मी न्यू आ न्यू रुगले खचि ते ने यका दु कछु सन बाकी आम तो छु सामान रे देन पोलो थिन ता से खों देन दे मुचो दि खम रे लो मा बिन चेते देव तुक से जी मरन चाज नो चाज ने के रवा जु चाप शाख ते ना तेना डोडो आ ता साडु ते तेना ता ते ने कप ते नान ते दे मुचो ते ता ते तो चुक जाने ले नता पेमेंट ता सो ते थिल जे ता नो पले थिल ता कन ते पेमेंट मो थेला ता कन ते वंसे ना
0: Golden delicious, red delicious,
1: Golden delicious, red delicious, Амбриу гома дангатастон лазана тек кюрмо цок сорче тук чече гун латене борте тук чачи на поте гяла чодна денгар мо наян кюрмо гиска дескан ян ма жибе гонте ня те гун лама гяла чо лусан до чече тене дасе гата изукум гата на изукум мане мапе глусаман гале те банг гата чамаре гис борна мане думо дук гале гата